Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De no, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril.

kodare, hana no ke unyanja kodare, wodi mi kanyaro dare kanyanja, nera na eno kod, yomonge adudu, choto kuda, ya ubro iye, kunuda sere,